Awurade be kasa wate. Ka wa koma to yem. Me se Awurade be kasa. Ne nkunim die aye minum ye no dia. Enkunim die be minum ye no dia. Enkunim die e be minum ye no dia. Adanse be minum ye no dia. Fam number no. E ye 0532 42 04 and a 34 0532 42 04 and a 34 Awurade ye ye ye Yesu ye.